0: I'm trying to get the outdoor.
1: Ai, me da maura e no kone akitas kare, e te pako me tua kare te rare mamaya. Kod mea tuke tuke te mana manta. Te rara auki mea ra inga i tau turu anga i tupune, i akarana ne, ya ke akamaa te pati pati te raua. Me ringia tuko toi mirana, te au me tua erana gite ere maki, ringia mirana. Me korea ringia mai ne, e perakato ringia ra e te akare rapen, kumato, ko mato te tei au mata ereri akarana ni e mera iu ka mato ngā i kitea ori ringi mai i mato ka karauko ui mato te oke atu e te putuputu anga me koreara me tāra e te ere a kitea tu noko ni arawe toko to toate arawe toko to toate ngō te meiro tu putuputu anga toate e au niti ere rā te tei i mato i te iaturanga ni karauko i rato te kite mai te tauturu te oro ngā tiki koto. Mori o tāko numero ako o e varu, e roa, e roa, e varu, e itu, e itu, e itu. Ko tā taira e tea, e toru, e itu, e itu, e itu, e varu, e roa, e itu. Ko tā mereana, e toru, e kāre, e itu, e ā, e iwa, e ā, e iwa. Ko tō ana extension, e roa, e iwa, e rima, e kāre, e kāre. Nore re ake aka maa, eo itaka inaura e daka maruri e koto e te aronga e aka rongo mea tata to rātio. Meka inaura koto te ere mei ngoi te rātio te aututa rātio e taka to tuanga rare ere e rare mea koto e tia taim. Ka ahari ki ia tire mannako. Nore re ringi mai aku. Ringi mai aku ka puka puka e ka aka pe e ka aka pe e ka prani o kia. E rare o ki ngā ngā rare ngā tātou ka prani nā mua. Ka re ka ere o mai koe. Ine e? O te mea, ka parani ki te rātio, ka parani mai ki aku, eo te reira, a ka mōre ta tātou parani, ko ārawe tātou e reira. Nō reira, te akatone au, te pōne ta tātou ara. Ina aro, te aka mita ki aku atu tōku ngā taeke, o te tai mai, e te waka kua roa ki nei, te mata iti kua roa, ia mire ana te kai, kua roa ki nei, te mata iti, te tautaanga, ia mire ana, te ere mai ngō te rātio, nō reira, mire ana, te ere karaka ni au. E rua tai me te epe tō mani, wais, pākau, a kanga tai stai ki, pākau, nō reira, mire ana, ki aka mita ki ia koe, tai mai koe, puku puka e tātou te ia, ia nei, e perako tō, ia koe rai tea, Nō reira, i nā roi te oronga te tempoto i koro, te vevi a roa tu ki te itina tuku ki aren, eus nā aku aka opea tu tā tātou program. Se koro rea, koe ka utoranga mō i koro.
0: Ki koto e te itutanga tai te aia i mānea, te oronga tu nei te roopanga ki koto. Aira maru, e pera me aere kirunga i te matara i aere vivigi. Hakara ki te taitua, ki te katawi, ki te katau. Tia ki tā tātua tamariki. Nā te atu koto e tauturu mai. Ki o rāna e ki a manuia.
1: Sā koe rei te. Kautura koe rei te.
2: Ki o rāna. Ki o rāna te iti tangata. Ko ki aere. Thank you a kau mai ne e Mariana no te ia. Patenga. Ka ia ia no tātua.
1: Sparkle. Nori ni tante ko ani ko tata to program tia.